арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымдор қақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Түрді керхана сұру чығару, илім изілді чабуылы, базар далилді, шайкештіру үлгісінді жаңылық жаратылып, 88 түрді асығатма техниканы өз үшіне алған шайман баштығы, телегелешкен патент, атайын іштетіле тұрған жапту, жана өлчөм дөшкен, машқұлат өлчөмі реттеп қалыптандырылып, бөт шинжаңдақы 135 бақмачы иш қошу керханасында орночок алдырып, қолданылып, ошол жердін уйғой еті өзгөчө сапаттуу маркелерден көптү жетилдирди. Бул түрү жалпы 170 миллиондон ашуун мал бакма канаттууларына тейлөө жүргүзүп, 244 миң малчынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Үшінші даражалу сыйлыққа ей болғын түрі Шинжаңдың дайымдуу емес тойыт байлығын тойытқа айландыру алғылықтуу техникасында жаңылық жарату жана аны қолдонуда Шинжаңдың тойыт тартыш болудағы көрнүктүү қиын маселелерге үйрүлүп таштанды байлықты ачу, техникаға иш қошу, таяр тойытты бүт желелу системаға айландыру, жоғары оқу жай, илім изилдөө орындары менен ошол жердеги тойыт баштамчы керханалары бирлешип аракеттенип, техника кеңейтүүнү шайкештүү кулаш жайылдырды. Бул түрдө шак сыяктуу дайымдуу улашпаган тойыттан жалпы 1,769,500 тонна, атайын иштетиле турган ачтуу бактерия дарысынан 4,050 тонна жайылтылды. Ар тонна тойытта бакмачылык өздүк наркын 300 юан төмөндөтүүгө болот. Техника бүт Шинжаңдагы 35 одан шаарды каптап, 5000 дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Жаңдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3 миллиард 47 миллион юан болду. Мамлекеттик дыйканчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба айлык иштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл бөлек сұрамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік тоғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Құрматты қармандар, әрбір үйбілуді ынтымақтықтың бақыттың ұрлары жаңырсын деген ағдар тілекте, Төленқан Апыш қызының атқарысындағы Гүлдей Бершін жаң деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Дүйшебеге Орайұлы, оның жазған Мәкен Асанұлы.

сөйік туғармандар. Ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркем өнер сахнасы беру арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз.

ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

34 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Хотенде күн бұлытты, температура 25-тен 36 Celsius градусқа чейін ысық, сыдырым жел жүрет. Жоғорда барайынан маалыматықтыңыздар. Бүгінгі жаңылықтар беруіз өз аялдамасына жетті. Уққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіздегі мақалаларды отырғандар Бегімат Ахмат, Роза Қызайбек, Мамбет Турдапыш. Дикторлары Абтынур Сакен, Ақылай Мұқаш. Бақылаушы Бегімат Ахмат. Редакторлары Қашқарбай Турдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редакторы Аланур Мұса. Дағыда көп мазмұндарды оқыңыздар же көріңіздер келсе, слушатинг абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады. Эми арлу теленинерларынан угасыздар.

Бұл Ленияда қаттау башталып, район ішіндегі қаттау айланымы шыдырлаштырылып, Гөрік районы қошылған, одан шаршасы қошылған чегара озу бірлешме өнігі жолу бардыққа келтірілді. Бұл Ленияның бір ұчы Қанас Гөрік району, Ления бойындағы сапаттау жайлу, чегара Гөрікі қатарлу маданият саяқат байлығын жалғаштырып, түндік Шинжаңдың маданият саяқат кесібінің даражасын өстіруге жардам беріп, айыл қыштақ саяқатының өнігі жолын ашып, Ления бойындағы халықтың кірешесін арттырып байусына түрткі болды. Дағы бір ұчы Жеменей чегара озына жалғаштырылып, чегара бойындағы сыртқа ашып жіберілген завод обороты жолы шыдырлаштырылып, түндік Шинжаңдағы чегара бойындағы райондордың өзара ұлашу деңгейі өнімді өстіріліп, жергіліктен өзгөчө диқанчылық, мал шарбачылық түшімдері, импорт-экспорт заттарының жоғары өнімді оборот қылынуына түрткі болды.

айылдағы жаңылықтар. Беріз ұлантабыз қымбат орады оғармандар, еме айылдағы жаңылықтар түрмек өзді акемчелік іштері тейлі өчісі адам сымал машина адам шаушин жөнінді айтып беребіз. Жақында үрімчі жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ачып өніктіру районы, Жаңшар районының акемчілік іштері тейлі өзалы, ақыл жөндімді жаңы қызматшы Шаушин, тағырақ айсақ, адам сымал машина адам шаршы X02-ні құтырлап алды. Бұл Батыш түндік районының акемчілік іштері тейлі өзалында тұңғыш жолы жүзілештірілген адам сымал машина адамды бүт көрінішті қолдону түрі болып, жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ачып өніктіру районының акемчілік тейлі өзінің адам менен машина шай кешу, жаңы

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жақында Айыл Чарба Айылғыштақ Министерлігі 2022-ден 2024 жылдық мамлекет бойынша диқанчылық, малчылық, балықчылық бойынша мол түшім сыйлығына ие болғандардың тізмесін жариялады. Аптоным райондық малчылық илімдер академиясы бірінші бітіруші орын болу қатары екі түрді, илім техника нәтижесі айрым-айрым түрді бірінші, үшінші даражалы сыйлыққа ие болды. Бірінші даражалы сыйлыққа ие болған түр, Шинжаңдың сойыш мал бақмағанаттулары кесіп желесінің сапатын жоғарылатып, берекетін ашырудағы алғылықты техникаларды чоғылтып қолдануда, Шинжаңдың бақмачылық үлгісінде одыны болу, ет түшімдерін еш қошудағы қысқалықтары көрнікті болу, бақмачылардың пайдасы төменірек болу сияқты мәселелерге қарата, Тойт беру, бағу, сою, мұздақ сақтау желесі, ішке іш қошудан тұрған бүт кесіп желесі шыдырлаштырылды. Бұл түрде жоғары белікті ұпақта дірбі тойты изілде бачылып, төп тойт беру, таза ұландың алдын алу, қық шығарындыларды байлық қайландырып, пайдалану техникасы телегейлештірілді. Сою, іш қошу, жаңы етті жаңы бойдон сақтау, мұздақ сақтау желесі технологиясы тең арымда жақшыртылып, ет түшімдерінің қорошы азайтылып, сою қошымша түшімдерінің қошылма нарқ мейкіндіге толық қазылды.

Түрді керхана сұру чығару, илім изілді чабуылы, базар далилді, шайкештіру үлгісінді жаңылық жаратылып, 88 түрді асығатма техниканы өз үшіне алған шайман баштығы, телегелешкен патент атайын іштетіле тұрған жапты ұжана өлчөм дүшкін, машқұлат өлчөмі реттеп қалыптандырылып, бүт шинжаңдақы 135 бақмачы іш қошу керханасында орны чоқ алдырып, қолданылып, ошол жерден ұйғой еті өзгөчө сапаттуу маркелерден көптү жетилдирди. Бул түрү жалпы 170 миллиондон ашуун мал бакма канаттууларына тейлөө жүргүзүп, 244 миң малчынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Үшінші даражалу сыйлыққа ей болғын түрі Шинжаңдың дайымдыу емес тойыт байлығын тойыт қайландыру алғылықтыу техникасында жаңылық жарату жаны, аны қолдануда Шинжаңдың тойыт тартыш болудағы көрнікті қиын мәселелерге үйірілік таштанды байлықта ачу, техникаға іш қошу, таяры тойытты бүт желелу системаға айландыру, жоғары оқу жай, илім изілді орындары менен ошол жердегі тойыт баштамчы керханалары бірлесіп әрекеттеніп, техника кеңейтуіні шайкешті құлаш жайылдырды. Бұл түрді шақ сияқты дайымды ұлашпаған тойыттан жалпы 1 миллион 769 500 тонна, атайын іштетіле тұрған ачту бактерия дарысынан 4050 тонна жайылдылды. Ар тонна тойытта бақмашылық өздік нарқын 300 юан төмендетуге болады. Техника бүт Шинжаңдағы 35 одан шаарды қаптап, 5000 диқан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Жаңдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3 миллиард 47 миллион юан болду. Мамлекеттик диқанчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба айлык иштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

айылдағы жаңылықтар. Беріз ұлантабыз қымбат орады оғармандар, еме айылдағы жаңылықтар түрмек өзді акемчелік іштері тейлі өчісі адам сымал машина адам шаушин жөнінді айтып беребіз. Жақында үрімчі жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районы, Жаңшар районының акемчілік іштері тейлі өзалы, ақыл жөндемді жаңы қызматшы шаушин, тағырақ айсақ адам сымал машина адам шаршы X02-ні құтырлап алды. Бұл Батыш Түндік районының акемчілік іштері тейлі өзалында тұңғыш жолы жүзілештірілген адам сымал машина адамды бүт көрінішті қолдону түрі болып, жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районының акемчілік тейлі өзінің адам менен машина шай кешу жаңы доғырына расми аяқ басқаннан дарек береді. Жаңыдан жұмыш орнына шыққан адам сымал машина адамды жоғыры жаңы техникалық кесіптерді ашып өніктіру районы, Жаңшар районы, сан әріптештіру өнігі идарасы, Шинжан сан әріптеу жоғыры жаңы илім техника шеріктегі менен біргелешіп, бардыққа келтірген болып, кесіп ішіндегі ортақ іштетіле тұрған чоң модель техникасы денелу ақыл жөндөм аралжысына сөніп, жасанды ақыл жөндөм қошылған акемчілік іштері тейлөсі жаратмандық долборын орын ошоға алдырды. Машина адамға саясаттан кеңеш беру, акемчілік іштерді үгітті түшіндіру, өз алдына жол баштап бөгеттерден сақтану, жұмыш бітіру терезесінде төп жетекті. Көп түрдіу авалда сезім алмаштыру қатарлы көп түрдіу жөндөмдөр жиналған болып, керхана халықтың көп түрдіу жұмыш бітіру мұқтажына үйірүліп, жұмыш бітіру бойынша кеңеш беру анық болбостық, терезе табу қиын болу, тәртіпке бұшық болбостық қатарлы оор түйіндер төп чечилді. Адамсымал машина адам шаушин аябай чыны кыласту ал төп жол баштап автоматтик жабдуулар жана жумуш бүтүрүү терезесине жетекчилик кылып эле калбай дагы түрдү.

0: ұрпақтан ұрпаққа уланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйнөбүздү суғарып келеді.
1: Жоңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстүү орому сүрөткө оқшыш, биздин дүйнөбүздү жарқытып келеді.
0: Жүрөлгөлүп сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жібек жипке оқшыш миллиондогон жоңха улан кыздарын бири-бирине байланыштырып.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Жортубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын жүрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ла, Шаңчан, Хоту сияқтылар. Ачытылған ет ішімдерінің дамы жақшы болып, құрамында белгілі мөлшерде адам денесіне пайдалы сүт кислота бактериясы бар. Бірақ құрамында тұздағы көп. Аның үстіне ачытылған доңғой еле биоамин пайда болады. Нитрат кислота тұзы менен бірігіп рак пайда қылатын зат нитрозамин пайда қылады. Ошоға аз жеш керек. Арақ түрінде күлер. Ачытылған арақтағы ачытылған азықтық есептеледі. Бірақ спирт рак пайда қылатын бірінші түрдегі зат қатарына ашық кіргізілген болып, ішпесе дағы бола тұрған сусындық. Аз ішкенге болса аз ішу керек.